0: Listen, Matt, you ain't all of that, cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.